le punia lava alena mlo na sa le tatu poklame e anle ya ya o e ya fa umane o